0: Mademoiselle
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
0: Ček, stani, to, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: To!